je, a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Na princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živim.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

obuci heklane zokne, one sa štrafticom pače, da lakše odrede dokle su ti alate čelole. Razigraj nožice brze, nosit ćem do neba dopri, nije ni čudo što nas mrze,

0: odmah idemo da to završimo. Samo ćemo snimiti, nećemo snimiti djecu, snimit ćemo samo šta smo kupili, tako šta smo odabrali, tako da i vi vidite ovaj, u što smo potrošili pare.
1: Pa tako je, mislim da je to najpoštenije. Nekako vam moramo pokazati. Razmišljali smo ovaj, kako će to, s obzirom da ne želimo da snimamo ovaj, njih dvojicu, niti njihovog oca, ni bilo koga. Ovaj, i odlučili smo da je to najpametniji način, zapravo pokazat ćemo šta smo kupili, pa to ćemo odnijeti u prave ruke.
0: Znači kakvi se skima, dakle sam malo gledao ono...
1: Ma vidio sam na internetu nešto izlazi sad reklame.
0: U moje vrijeme nije toga bilo.
1: Pa ne, imao si dvije, tri sveske s nekim dizajnom, ono, univerzalni.
0: To, pa ne znaš ni šta je bilo.
1: Jedna je za dječak, jedna za djevojčice i eto još jedna.
0: To je bilo jedna plava, jedna rosa, pa ti gledaj... da ne bude roza. Nevjerovatno. Idemo dalje. Dakle, idemo kratko na reklame, pa se brzo vraćamo. Imamo i gosta u 9. Tako da je ovo samo... Jesi ti odmorio, to nam reci.
1: Pa, iskreno, evo, malo prije si me to pitao. Ovaj, ja sam rekao da je ovo za mene bio godišnji umor prvi puta u životu. Ovaj, nije da sam se sad ja nešto slomio, polomio. Međutim, kako imam, evo, stalno, jako, o čemu ja u čerci. Ovaj, ona je mala, ima 25 mjeseci i ovaj, kako je shvatila da ću ja sada biti kući, tata neće na posao, tata pali radio, slušamo Emira. Tako da, eto, imao si publiku, ovaj, dva slušatelja svako jutro zagarantovano, supruga je znala nekad malo izraditi.
0: Dobro, ništa ovo kupanje, ništa...
1: Pa bili smo plažan, malo, pa malo smo, malčice smo uspjeli da iskoristimo da pobignemo.
0: Ja sam prošli put davao 1000 maraka za fotografiju Andreja sa plaže i ovaj niko nam nije uzeo pare. Dakle, negdje se sakrije da ga ne može, ko Robinson Crusoe.
1: Pa ja ti volim taj robinzonski turizam, zapravo postaje sve popularniji iz godine u godinu. Još mi fali samo ona neka pokretna kam kućica, ali vidio sam da su skupe, 100.000 plus maraka gore. Ovaj, on je fin, znaš da imaš unutra sobu, neki dnevni boravak, toalet, sve ono što ti treba suštinski kao hotel na točkovima, evo.
0: Ej, sezona godišnjih odmora završena, sad ono polako ovaj, se spira morska boja. Djeca sutra kreću u školu i od sutra ništa neće biti isto, pogotovo kada su ove sarajevske saobraćajne gužve u pitanju, dakle od sutra je haos, ono što vam je trebalo 15-20 minuta, sada se spremite za sat 15 sigurno.
1: Ja ne znam što isto kao da djeca voze automobile.
0: Pazi, rekao si u vijestima oko 54.000.
1: Tako je.
0: 54.000 ovaj...
1: osnovaca i srednjoškolaca i oko 11.000 vrtić.
0: 20.000 mama od sutra pali svoje automobile koja djecu razvozi, ona poučitelji, ovi koji nisu radili cijelo ljeto,
1: dobro, pa istina,
0: profesori, pa to kad krene stampedo od 7.
1: Istina i plus naravno guže u javnom saobraćaju, to je sasvim očekivano, posebno kada su srednjoškolci u pitanju, ovaj, i njima nastava počinje ujutro uglavnom od 8 sati, tako da evo ovaj, ovi koji koriste javni prevoz, nevažno koji, tramvaj, trolejbus, autobus, minibus, da znate od sutra gužve.
0: Kažem, slušateljka, račun da se može uplatiti novac. Nema računa, dakle, ovo mi radimo privatno.
1: Tako je, samo inicijativno smo odlučili
0: dakle,
1: pomoći.
0: Dakle, ovaj, ne radimo kao Hit FM, nego kao Andrej i Emir. Mi smo samo pozvali, ovaj, mi volimo ovako da testiramo naše slušatelje, da vidimo ko su nam prijatelji, da vidimo stvarno ovaj, koliko ovo što mi radimo ima smisla. Mi kad se cezamo i kad dijelimo ono naše neke smiješne nagrade tipa suho meso, tipa jagode, kruške, nismo kruške dijelili, neke jabuke, krompir,
1: lubenice.
0: Dakle, to se mi zezamo i znate da se zezamo. Međutim, kada radimo ovako neke ozbiljne akcije, onda je to ozbiljna stvar i mi tome stvarno studiozno ovaj, pristupamo.
1: Ozbiljno, jel?
0: Prvo, ovaj, kad nešto krenemo u akciju, mi smo je već završili. Dakle, što se nas dvojice tiče, mi odmah damo onoliko koliko je potrebno. I onda pozovemo i vas. Dakle, ko može. Dakle, u pitanju je, dakle, mi smo zamolili, dakle, da li je to jedna sveska, da li je to pernica, da li je to gumica, da li je to ruksak, da li je to bilo šta.
1: Tako
0: ovo, je. Ako vi želite.
1: Šta god vi možete izdvojiti.
0: A ovo, računam da to je obaveza, to je nešto potpuno drugo. I ovaj, to... nismo do sad radili na takav način, mislim da nećemo. Pa dakle, ovo je privatno, Emir i Andrej.
1: Mislim, na kraju krajeva, nažalost, u Bosni i Hercegovini ima zaista puno ovaj, humanitarnih organizacija. Kažem, nažalost, kamo sreće da smo mi društvo ovaj, koje nema potrebe za toliko humanitarnih akcija, ali evo ima, ovaj, ima humanitarna udruženja, isto tako rade mnogo na pomoći, evo na kraju krajeva, osnovcima i srednjoškolcima. Ako želite da se na taj način uključite i date doprinos, zašto da ne? A ako želite, ovaj, mislim, ovo je privatno, u pitanju su dva dječaka koja su nama onako ostala kao trn, kao suza u oku, eto tako,
0: mada,
1: da ne bi bilo te suze u oku.
0: Dva momka, dvije zlatne jabuke.
1: Tako dakle, je.
0: Ali vidi, ovaj, mislim da će oni biti ono sutra najljepši u razredu. To je moja želja, dakle, i kad smo krenuli ovu priču, ovaj, kad smo našli ova dva dječaka, to nam je pomogao slušatelj. Mislim, Mirza da se zove, ovaj, on nas je uputio na ovu porodicu, ovaj, samohrani otac, ima dva ono, stan sjajne, odlični učenici, sve super, sve za pet,

0: Super mi je bila ambasadorica, kaže da probamo šah.
1: Pa može. Ja mislim da može. Vidimo, Italijani će dobiti jednostavno sportski kompleks od Bosne i Hercegovine. Bilo koji sport, onda je našla rezultat, ono, waterpolo, vi tek počeli plivati. U stvari mi nismo još naučili plivati. Bilo ovako 34-4, 30 razlike i waterpolo. Ali čekaj još za koju godinu,

0: 8.35, evo, slušatelji Andreja šalju nas u Jumbo.
1: U Jumbo?
0: Da kupimo ovaj školski prijatelj.
1: Pa hajmo u Jumbo, da, šta da kažem, mislim, i jeste mi bio negdje na pameti ovaj među...
0: A šta je nezgodno, ovaj, nema parkinga?
1: Ima nedovoljno, ja bih rekao, ne, sad su gužve, do duše možda budem imali sreće jer je ono pola dana radnog, pa kon tam neće...
0: Ne, tu problem ovi ljudi što radi okolo, recimo,
1: ima i toga.
0: Ima Svala federacije gdje ona zgrada, pa ono, svi tamo parkiraju, pa, dakle, ti sad kad dođeš, nema šanse da naćeš parking.
1: Još kad se otvori onaj objekat, onda je ona zgrada odmah, ovaj, pored onoga kružnog toka, iznad kružnog toka prema Pofalićima, ovaj, mogu misliti kakav će onda haos da nastane, s obzirom da ona zgrada djeluje kao bi mapom stanova.
0: Ja bih slušatelji za ovaj, jutro su već rano poslali poruku vezanom za ovu saobraćajnu nesreću kod Elektroprivrede.
1: A pa to je sigurno onda, nadam se da nije nikome ništa bilo, ovaj, da je samo materijalna šteta, jer jedino tome se ono možemo nadati. Nažalost, evo i te, ako gledamo tu materijalnu štetu, izašao je neki podatak, ne mogu sad licitirati brojem, ali užasno puno materijalne štete se proizvodi kroz ove saobraćajne nesreće i ono sitno kuckanje i tako dalje, osiguravajuće kuće, ono stvarno imaju puno posla vezano za isplatu te štete koja se dešava prilikom saobraćajnih nesreća, i ne samo u Sarajevu, u cijeloj Bosni i Hercegovini, ono, ljudi uopšte čini mi se više nikako ne vode računa, ono, pa mobitali, i Zagrebu
0: druže, mobitali samo gledaju, mobitele voze i tipkaju i lajkaju i to je ono što smo upozoravali, ostavite se mobitela dok vozite.
1: Mislim da ono...
0: Vidje, ajde, mislim, odgovoriti na poziv, pa nema označa koji laže da nije. Ovaj, sa super ovim novim automobilima, ovaj, telefoni su spojeni direktno sa
1: automobilom.
0: Tako je. I da ti možeš da pričaš ono ko sa drugom, jel, koji je pored tebe. Ali ovaj, sve manje ovih, dakle, situacija da ti držiš telefon na uhu dok voziš. I to je najmanji problem, koliko je problem ovaj, tipkanje.
1: E, pa to ja mislim...
0: I gledanje storija.
1: A ja ne znam čemu to, mislim, voziš se do pola sata, evo kad je gužva, kad je haos, sat vremena, pa zar imaš izdržati sat vremena da ne vidiš to?
0: Ne može se, druže.
1: Pa šta će se desiti u sat vremena, pa dođeš kući fino pregledati.
0: Pa čuo si šta je rekla ova profesorica, ja sam Erik Tarević. Znači, koliko ljudi je ono, stvarno se navuklo na ovo, društvene mreže, na...
1: I nebitno je koliko imaju godina, telefone. I djeca, i stari, svi i mladi, svi, ja gledam to, ovaj, i ono, osobe treće živ...

0: Vidite u programu STEM.
1: Super, ta adres bi baš bio jedna fina uspomena na ovo ljeto i na ovo sve što se dešavalo.
0: Evo, pronašli smo, dakle, dok je Andrej bio na godišnji, ja sam malo čistio, rekao da vidim šta imamo, ima nekih kesa, ima nekih, bože se, znaš kao ono u kući kad otvoriš ovaj ormar, ono u koji stavljaš ono stvari koje ti ne trebaju i onda kad to otvoriš počne da ispada samo i ne znaš ni odakle ti. Tako da...
1: To je isto ono kad nađeš 20 maraka u nekim starim pantalama, pa se obraduješ.
0: Ojh, ja sam jednom našao 50 maraka unesi spavu. Kako sam se obradao.
2: Kako si zaboravio 50 maraka?
0: 50 maraka duže iz farmerki neke. Rekao, dobro, pa žena nije našla.
2: Ti ne bi sigurno.
1: Super.
0: Ajde, više mi je bilo drago što sam ja našao, ne, ono, bilo bi na polici nova torba, ono, stvorila se. Ili neke štikle.
1: Pa ne bi ni znao, da je
0: bilo bi nešto ostalo nas, ono, da si žele, bilo šteta da ostane. Znaš koji, to sam i pričao sa Jasnom Barektarević, ono, ženama je važno, ovaj, kad su vlasni ženja, njima ne treba nešto, one to kupuju samo da ne bi neka druga žena to kupila. Možeš da misliš, ovaj, da je to jedan od razloga, ono, u vrhu prioriteta. Kupi da ne bi neko drugi.
2: Vidi što je lijepo.
1: Pa sad ovaj trend, davno je to počelo su neke firme, a sad je to postao trend na zapadu, da se prave radnje gdje ti kad uđeš ne možeš ući i vratiti se na ulaz, nego moraš čuješ tu cijelu radnju i to od rafe do rafe kroz svaki proć da bi došao na kasu, da bi došao na izlaz. I to je sad zadnjih godina već primijetim na zapadu nekoliko radnji da se pojavilo tako i da se širi, da je to baš ciljano. Znači da kad uđeš da moraš proći pored svaku i tu žene izlaze, to je haos.
0: Bože sačuvaj.
1: Tako da to... Tako.
0: Vidi, ajde pomozi nam druže. Danas idemo u evo sad, čekamo gosta, imamo jednu premijeru nove pjesme i odmah nakon toga idemo u shopping za ova dva dječaka kojeg ćemo obradovati sa školskim priborom i da im kupimo nešto lijepo, neke dukseve da se obuku sutra, ono, majice, nemam pojma, trenerke. Za školu, pa gdje bi nas poslao, gdje nam je najbliže? Je li to, imamo ja, SCC, imamo BBA, imamo, evo, neko kaže Jumbo, ima dobri...
1: Ali to mora žene pitati, zato, gdje ćeš nas muškarce pitati, zato, mi samo kažemo, da, draga.
0: Ma vidi, nije onaj, mi bi pitali, ali ovaj... Dobro, pošteno, odavno me neko nije zatekao. I dobro, imamo jednu super ideju, rodila se, evo ovaj naslov, dječak na poluvremenu ili na početku utakmice Ajaxa, davali mu euro za svako pimplanje lopte. To ćemo napraviti tu kod nas, da vidimo ko je najbolji dječak u Sarajevu koji može najviše da žonglira loptom. Ja znam da ima dječaka koji mogu to u hiljadama puta izvesti, ali pitanje je ko je najbolji. Tako da, puno je nama jedan euro za jedan dodir.
1: Puno.
0: Puno, ali možda marka je puno, ali 10 feninga bi bilo okej.
2: Okay. Ja evo razmišljam 10 feninga.
0: Što? 10 markica znači...
2: 110 maraka, 1100 maraka.
0: Vidi, to nije loše.
2: To nije loše.
1: Ili može jedan ćevap, jedno pimplanje, pa nek povede raj na ćevap.
0: Kako misli, pa 10 ćevapa, 15 maraka.
2: Trebalo bi nam 100.000.
0: Bankrotirali bi ovaj.
2: Bolje po marku da dajemo.
0: Pa bolje po marku. Jedan ćevap je koliko da ćevapa?
2: Pa dođe, boga mi, Marko i po suštinski.
1: Marko i po.
0: Marko
2: i po jest.
0: Puno, brate, puno. Ljudi će dolaziti, mi smo se čudili, recimo, imaš ne u Sarajevu, ali ja sam čuo da gore Tuzlanski kanton ima, recimo, ima 5, 7 i 10, 15.
2: Imaju travniku to 7-6.
0: I onda ti upijao, kao 7 ćevapa. Kad kažeš 7 ćevapa, kako ćeš naručiti 7 ćevapa?
2: Ne znam, to meni skroz čudno. Ja ne mogu, ja uvijek 10 naručujem. Od kad znam za sebe, od kad sam mali bio 10 ćevapa.
0: Puno je 10, druže.
2: Ma nije, tamo ni
0: meni. Na ovoj vrućini puno.
2: A dobro, sad ne jedem ćevapa.
0: Tako da. Ništa, druže, dres te čeka na Hit FM-u. Mi, evo, idemo u shopping da kupimo ovo što smo obećali i onda ćemo to donijeti u naš studio pa da snimimo, da vidimo šta smo, jesmo li se obrukali ili nismo. Mora biti najbolji, dakle. Odlučili smo da to mora biti najkvalitetnije, najbolje i da ta dva dječaka, naša prijatelja, sutra zablistaju u svom razredu. Eto, to nam je želja i to moramo da riješimo danas.
1: Super, svaka.

0: savršeni kandidati, da se ponosimo svugdje u svijetu, da kažemo kako imamo lijepe, krasne političare i političarke.
1: Nije, pa nije to ni blizu od istine.
0: Od istine, pa dobro, sad to, šta je istina?
1: Ajde, sad čekamo prvo da imamo šta će istina? Izaći, pa ćemo onda komentarsati. Znaš, ono, uglavnom, glavna bitka se vodi za ova centralna mjesta u centru grada, tu oko Skenderije, tako da mi imamo prvi uvid, mi to prvi vidimo, znaš, ujutru kad ostanu, mi prvi zateknemo to.
0: Pa mislim da su i najskuplja ova mjesta da se rentaju, ono, marketinški prostor, mislim, reklame na autobuskim, tramvajskim stajalištima, na zgradama i to, ovih što su u centru grada su realno i treba vidiš i ovim političarima para da oni to budu političari.
1: Otkud im pare?
0: Dobro pitanje, pa sad zavisi, vidi, političke stranke imaju budžete iz koje mi plaćamo građani Bosne i Hercegovine, doduše u Republici Srpskoj nemaju, nakon što im je visoki predstavnik nekim strankama ukinuo, onda su oni ukinuli svima, što je okej, ja mislim da bi i u Federaciji Bosne i Hercegovine trebalo ukinuti financiranje stranaka i te novce usmjeriti u nešto pametnije, možda humanitarno ili bilo što drugo, za razvoj, za pravljenje škola, to su milioni maraka, nije to sića.
1: Ajde, ostavit ćemo to kad dođe vrijeme, odnosno kad vidimo plakate, kad vidimo obećanje, kad vidimo slogane. Na sloganima se vidi ozbiljnost i kreativnost određenih političkih subjekata, ili to se tako kaže?
0: Kaže, tako je. Ja bih volio da imamo više ovih nezavisnih kandidata, generalno, uvijek je taj broj s tim nezavisnim kandidatima.
1: A ništa, ti nezavisni, možda se nešto oni... Vazda su oni neki kusur.
0: Pa treba nam to neko ime. Mislim, ti, oni dobiju neku količinu glasova koja, nažalost, ono, suštinski ništa ne predstavlja.
1: Dobro, jesmo kad bi radili analizu tih samostalnih nezavisnih, kako hoćeš, ko je prošao, ko je ostavio neki trag u zadnjih 10 godina, bili se sjetio nekoga?
0: Slaba, teška situacija. Nema, čini mi se neš. Samo načelnik opštine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine, Mujo Sofrađe, mislim da se zove, Sofrađe je prezme 100%. On je bio nezavisni kandidat i kao takvog su ga građani izabrali. Rijetko ste bio
1: to. Ali pazi, to je jedna mala.
0: To je lokalna zajednica, tako.
1: To koliko, 200-300 glasova?
0: Pa mislim do 1000 otprilike, ono, maksimalno po kandidatu, što je ono, baš mala lokalna zajednica.

0: Idemo dalje, 9.40, konačno stigao gost. Viš ti, Andrej, kako je sa ovim mlađima?
1: Pa to ono, stalno mi pričamo.
0: Našli smo jednog super novog pjevača u Sarajevu, zove se Isa, kojem želimo dobro jutro i dobrodošli u naš studio. Isače, ili Isa, kako da te zovemo uopšte?
2: Dobro jutro, hvala vam što ste me primili. Zovem se Ishak, Ishak.
0: Sa H?
2: Sa H.
0: Sa H, Ishak, vidiš to?
2: Da, dobro? da, sa H. I predstavljat ću vam svoju pjesmu Opasna igra. Nadam se da ću vam se svidjeti svima.
0: I to je to?
2: Mislim, možete me pitati još pitanja, ja sam spreman da i odgovorim o svemu tome.
0: Prvo, jesu se ti naspavao?
2: Slabo
1: je, da.
2: Sam se naspavao.
0: Imaš 19 godina, je li tako?
2: Imam.
0: Ispričajmo, vrlo interesantna ovo životna priča. Sad, ja i Andrej se tebi čudimo. U stvari, nama ove mlađe generacije nikako Isak nisu jasne. U stvari, djeca, u stvari momci, sa 19 godina, koji žive u Sarajevu, šta oni u stvari rade? Šta vi radite, djecu? Gdje vi izlazite? Kako živite? Kako vam je ovo Sarajevo?
1: Što se ne družite?
2: Pa družimo se. Mislim da smo svi podijeljeni. Trenutno ja nisam zadovoljan sa našom generacijom, što stvarno neki se pogrešno i ponašaju i pogrešne ciljeve imaju u životu, ali ima i nas fine raje koji dalje imamo te neke sretne i pozitivne ambicije za život i ganjamo svoje snove na svaki mogući način. Mislim da sad u ovo vrijeme je najviše prilike da ganjaš svoje snove.
0: A kako vi ganjate snove? To mi je interesantno.
2: Pa svako u sebi ima poseban svoj san koji svako ganja na svoj način. Bitno je da mi vjerujemo u sebe i da koračamo prema tom cilju.
0: Ti imaš i brata koji je glumac, ti si pjevač, a vaš otac je Aldino Kurić.
2: Tako je.
0: Evo malo da uvedimo slušatelje sad u priču, da proširimo. Dakle, evo vidiš, Andrej, dakle, ako je otac pjevač, onda djeca će da krenu tim nekim putem.
1: Pa ne pada kruška ispod jabuke.
0: Otac futbaler, što znači da će naša djeca u stvari
1: biti radijski voditelji ili neki radijski ljudi.
0: Ako bude radio za 20 godina.
1: Ja, ili neki medijski ljudi. Pa što da ne, mislim, ja ne bi imao ništa protiv. Laganini, fino, poželi svako jutro dobro jutro, Sarajevu, Bosni i Hercegovini, što da ne. Mislim da svako treba naći, kao što kaže, svoju neku nišu, neku svoju sreću u tim nekim svojim snovima. Znamo malo nekad isfantazirat previše te snove, pa biti nerealni u očekivanjima da će se nešto desiti. Svi bi mi, uslovno rečeno, voljeli biti, ne znam, astronauti, The Weeknd, Lady Gaga, koji smo malo čas slušali, ili neko takav, ali to jednostavno nije realno.
0: Dobro, ovog onka znam kad imam 3 godine. Zato mi je drago, bilo mi je drago kad sam čuo da je snimio svoju prvu pjesmu, onda sam rekao da druže dođi sutra da je predstavimo i da vidimo šta ti to radiš. Mimo toga, mene interesuje u stvari evo, čitava ova generacija, kako se oni sad zovu, Andrej, ili ovo to, ta neka Z?
1: Gen Z, jel?
0: Gen Z, jel'i?
2: Pa Gen Z, jasno.
1: On je još uvijek Gen Z, da.
2: Još uvijek, hvala Bogu.
0: Dakle, prvo što možemo da primijetimo za ovu generaciju je da kasni. Oni kasnije u svemu. Dakle, čovjek je rekao doći u 9, a došao u 9:30. Druga stvar. Kako vi mislite da živite i kako vi mislite kad mi odemo u penziju, nama da zaradite tu penziju, druže, ako samo negdje kasnite? Zašto je to tako?
1: I što
2: ja
1: nećete da radite?
2: To samo do mene.
1: Da samo do tebe?
0: Ma nije, vjerujem.
2: Nije skrivit na našu generaciju, skrivit ću na sebe.
1: Na sebe. A što nećete da radite?
0: Tako je, Andrej, naruži ga, naruži ga.

0: radimo, svi se trude, ja, bar ljudi koji su oko mene u mom društvu, svi rade, svi se oko.
1: Šta rade? Eto, to me interesuje, šta rade?
2: Čini mi se da svi hoće da budu fotografi, pjevači,
1: influenceri.
0: DJ-evi,
2: da, to su novi moment. U
0: zadnje vrijeme svako odjednom hoće da bude DJ, to je svima.
2: Laka para, jel da?
0: Trend, ma joj. Lake žene.
2: Lake
0: žene? To je više, jasno.
1: A šta su lake žene?
0: Pa,

0: izgubljeno je izgubljenoj varijanti.
1: Da. Da vidi, Isak, ajde sad da nam pomogneš. Mi idemo sad, našli smo, sutra djeca kreću u školu i mi imamo jednu akciju da smo pronašli dva dječaka koji trebaju našu pomoć da ih opremimo sa školskim priborom, ruksaci, sveske, gumice, pernice.
0: Ajde, sve ono što treba za školu.
1: Duksevi, ne znamo koji broj patika nose, da im kupimo sve i da im odnesemo. Tako da, da nam poneseš, ono, mlaci, jak si. Hoćeš li?
2: Sutra.
0: Danas, danas. Pa to je to nove
1: generacije.
0: Evo, hoće, rado, kaže, pomoći.
1: treba nam neko jak, vidite, momčino, ono, kod brde odvaljen, a mi mislimo stvarno toga puno kupiti, pa da nam pomogneš da mi to unesemo u auto i to.
2: Ako vam treba pomoć, pomoć vam.
1: Svaka čast, da vidiš, kupio si nas. To je bilo sve za danas, uskoro očekujte i dakle, jedan super video na našim društvenim mrežama da vidite šta smo to odabrali. Nadam se da ćemo nas dvojice, Andrej, znati to bez žena.
0: Pa, valjda hoćemo, mislim.
1: Ništa, ono sveske, Ronaldo, Haaland, Mbappé.
0: Ili neke neutralne, crne, plave.
1: Ne, moraju biti sad ovo, naše djeca sad samo ovo, Haaland i to je to.
0: Joj, Haaland je baš zvijezda, je stvarno. Ušišao se.
1: Kako se ušišao, nije to taj igrač.
0: Nije više, jel da?
1: Nije to.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: 31. avgust i sad je pravo vrijeme za jedno pitanje. Jeste li ovog ljeta uradili sve što ste planirali ili vam je na listi ostalo još ponešto? More, izlet, putovanje, koncert, neko spontano večernje druženje. E pa, ako nešto niste stigli, možda još nije kasno. Ljeto se kalendarski približava kraju, ali avgust nam je ostavio još jedan dan i to ovaj, da ga lijepo zaokružimo. Pa iskoristite današnji dan i učinite nešto lijepo za sebe, nešto po čemu ćete pamtiti avgust 2020.
0: Nova školska godina je pred vratima, a Telemak donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemak klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemak

0: Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
4: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

31. nam je august 2026. godine, nadam se da ste dobro i zdravo, da ste iskoristili vikend da se maksimalno odmorite i sada već ulazimo u tu neku našu rutinu, ali pravu onu rutinu. Sutra nam je 1. septembar, eto nama nove školske godine, ali o tom potom. Danas ćemo svirati dobru muziku i baviti se ovim vrućinama, čim drugim da se bavimo. Jutro su se naši Emir i Andrej također dotakli ovih vrućina i ovo zaista više, neću reći nije normalno, uvijek može gore, ali u suštini baš dugo, dugo traje. Idemo slušati dobru muziku na talasima Hit FM-a, o vremenskim prilikama nešto kasnije, budite uz nas.

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: razmišljam šta bismo mogli slušati u mini koncertu. I onda skontam, pa koga drugog nego đavole. Fijaka je, ne da nam se ništa, pred kraj smo radnog vremena ili smo već sada u saobraćajnim gužvama i treba nam muzika koja ne talasa. Samo onako lagano ide i opušta nam nervni sistem. Kako rekoh, đavoli, dugo toplo ljeto i bambina, uživajte.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: vama sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Što je to hit? FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to. Samo hitovi.

0: autora, muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudom.

0: Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033
1: 425 290. To je to. To je to. Samo hitovi. 104.

Noći hekla ne zokne, one sa štrafticom pače, da lakše odrede dole su ti alape čelole. Razigraj nožice brze, nosit ćem do neba dopri, nije ni čudo što ne smrze.

druge da te vidim kao slučajno. U kom džepu ovaj grad te noća sakrio, sada ne mogu da zaspim. Oh,

belom asfaltu i taman kad se noge naviknuti više nisi tu, sada ne mogu da se